Awurade ye nyame ye Awurade nyankopɔn oye na adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa tiɛre na mmoa yɛnsuro yɛnsuro yɛnsuro yɛnsuro